0: mana kwati kudialuba litubiale kwe fyumbu.
1: Chachi ne mayo. Kabeji ibe fyoko kuine lubadi epela
0: musonda. Ala ififi ya kunyanomba, fiana haba ifikankala kudiwe, ifiulefu ayo kwenye.
1: Mwisa kama na mayo, nganaishiva fiati ni nkwa tefumo. Pye, nishiage muka, edo nkata mpano kudia, ifi ya kudia, ifi ya abamo umudio.
0: Awe mwana wandi, ino fia watampa ukutontonka nyapaku kuata ulukwa, nishiage muka. Mwana kuno, apa tulevika umufundo mumabala. Pakutila inova likwate umufundo uwa kumesha ifi ya kudia no kufikusha wino. Chimo chine na iwo wini.
1: Kini cha chine, kwati fie niririne ibara. Na ine ndie kabila umufundo pakukwata umwana wa bumi ubusuma.
0: Chishinka icho, ule kabila isabi, imbalala, no musa lukwati chibwagwa, narepu, karembula, ifi fionse. Fila sango kulikonse, elio, fila afwa, umwana, ukukula wino, no kukwata, umu mbusuma, ilu alimumana.
1: Oke mayo, alana atemwa sana, atini nkwata imu mwe wakunjafwa. Pye, ya gemuka, ubu angalo vwatampa.
0: Pakukwata, umwana, uamaka, no umu mbusuma. Na mayo uli pavukulu, alingile ukudia ifya kudia ifya lekana lekana, ifya kwatamu umulio chila vushikumu.